0: Evropska unija Ukrajino podpira že od začetka nezakonitega in obsežnega napada Rusije na to državo februarja 2022. Ruski napad je odločno obsodila ter odgovornim naložila sankcije, Ukrajini pa nudi finančno in materialno podporo. V današnjem prispevku se bomo poglobili v razmere v tej državi.
1: Slava Ukrajini!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.

0: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas des valeurs démocratiques.
1: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
2: Po podatkih misije Organizacije Združenih narodov za spremljanje človekovih pravic v Ukrajini je bilo do konca leta 2023, torej v skoraj dveh letih vojne, ubitih več kot 10 tisoč, ranjenih pa skoraj 20 tisoč ukrajinskih civilistov. Vojna je povzročila tudi humanitarno krizo, veliko Ukrajincev je bilo notranje razseljenih ali pa so pobegnili v tujino. Pri Visokem komisarijatu Združenih narodov za begunce pričakujejo, da se bodo krizne razmere nadaljevale tudi v letu 2024, zlasti na vzhodnem in južnem delu države, kjer so obstreljevanje in napadi na infrastrukturo del vsakdana. V prihodnjih mesecih bo različne vrste humanitarne pomoči potrebovalo več kot 14,5 milijona Ukrajincev. Število beguncev, ki v Evropi iščejo zaščito, naj bi ostalo nespremenjeno, torej približno 6 milijonov, pri čemer se bodo nekateri, tako kot doslej, selili v države gostiteljice, drugi pa vračali v Ukrajino. Vojna je močno ohromila tudi ukrajinsko gospodarstvo. Samo v letu 2022 se je bruto domači proizvod Ukrajine zmanjšal za tretjino, brezposelnost pa je skokovito narasla. Ukrajinska vlada, skupina Svetovne banke, Evropska komisija in Organizacija Združenih narodov so marca 2023 v skupnem dokumentu, ki zajema enoletno obdobje od začetka invazije, stroške obnove in okrevanja Ukrajine ocenile na več kot 380 milijard evrov. To je le ocena in poskus ponazoritve obsega škode, ki jo je povzročila vojna. Poleg smrtnih žrtev in gospodarske škode, konflikt dolgoročno vpliva tudi na okolje. Po ocenah ukrajinskega ministrstva za zaščito okolja in naravne vire, je zaradi ruskega napada do sredine julija 2023 nastala okoljska škoda v vrednosti približno 53 milijard evrov. Program Združenih narodov za okolje poudarja, da se Ukrajina spoprijema s številnimi krizami povezanimi s kemikalijami, oborožitvijo in vojaško opremo, prisotnostjo širokega spektra onesnaževal in škodo v mestih in naravi. Vojna ovira tudi kmetijsko proizvodnjo v Ukrajini, ki je bistvena za gospodarstvo te države, pa tudi za prehransko varnost po vsem svetu. Odnosi med Evropsko unijo in Rusijo so napeti že vse od leta 2014, med drugim zaradi nezakonite priključitve Krima Rusiji, podpore separatističnim skupinam v vzhodni Ukrajini, dezinformacijskih kampanj in kršitev človekovih pravic v državi. Evropska unija Ukrajino podpira že od samega začetka vojne 24. februarja 2022. Od takrat je Unija v kratkem časovnem obdobju sprejela 11 svežnjev izjemno strogih sankcij in vrsto ukrepov usmerjenih v ključne sektorje ruskega gospodarstva in v politične elite. Unija je v odziv na njuno sodelovanje v vojni uvedla tudi sankcije zoper Belorusijo in Iran. O resničnem vplivu sankcij na rusko gospodarstvo poteka veliko raziskav in razprav. Analitiki menijo, da je Unija kljub izzivom s sankcijami že dosegla tri pomembne cilje. Rusiji je poslala močno sporočilo o enotnosti Zahoda, trajno je okrnila vojaške zmogljivosti Rusije ter oslabila njeno gospodarstvo in energetski sektor, kar bo imelo dolgoročne posledice. Večina strokovnjakov pa kljub temu opozarja, da sankcije niso dovolj stroge, da bi Rusiji onemogočile vojno v Ukrajini in da jih je treba zaostriti. Podpora Unije pa se sankcijami zoper Rusijo še ne konča. Ukrajini nudi namreč tudi gospodarsko pomoč. Od začetka vojne do konca leta 2023 je ta podpora znašala skoraj 85 milijard evrov. To vključuje finančno, humanitarno, nujno proračunsko in vojaško pomoč Evropske unije, držav članic in evropskih finančnih institucij, pa tudi sredstva, ki so na voljo za pomoč državam članicam za sprejemanje ukrajinskih beguncev. Pogajalci parlamenta in sveta so 1. februarja 2024 dosegli dogovor o instrumentu za Ukrajino, izjemnem svežnju vrednem 50 milijard evrov. Sredstva iz sklada bodo do leta 2027 namenjena okrevanju in modernizaciji Ukrajine. Dogovor predvideva tudi možnost, da bi Rusija v celoti prevzela odgovornost in poplačila za ogromno vojno škodo v Ukrajini. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je po izrednem zasedanju Evropskega sveta dejala: Evropski svet je znova potrdil, da bo Evropa še naprej neumajno podpirala Ukrajino. Zavedamo se, da se Ukrajina bori za nas, zato jo bomo podprli s potrebnimi sredstvi in ji zagotovili predvidljivost, ki jo potrebuje in si jo zasluži. S 50 milijardami evrov v 4 letih smo Putinu poslali jasno sporočilo. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je na 1. februarskem plenarnem zasedanju poudaril, da je 27 držav članic odločitev sprejelo soglasno in v okviru evropskega proračuna. Evropski parlament stroge sankcije močno zagovarja že vse od nezakonite priključitve Krima in Sevastopola Rusiji leta 2014. Obsoja rusko agresijo proti Ukrajini. Zahteval je več sankcij in njihovo doslednejše izvajanje ter zaplembo ruskega premoženja, ki ga je Evropska unija zamrznila in bi lahko služilo za financiranje obnove Ukrajine. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je kot ena najvišjih uradnic Evropske unije aprila 2022 opravila prvi visoki obisk Ukrajine po začetku vojne in tako izkazala podporo unije tej državi. Dve leti po začetku vojne je v Strasbourgu dejala:
3: A few weeks after the initial invasion I spoke in the name of the members of this European Parliament.
2: Nekaj tednov po začetnem napadu sem v imenu poslancev Evropskega parlamenta v ukrajinski vrhovni radi v Kijevu nagovorila ukrajinske poslance in predsednika Zelenskega. V imenu vseh nas sem jim obljubila, da bomo Ukrajino in njene državljane podpirali, dokler bo to potrebno. Evropa to obljubo drži že dve leti in jo bo tudi v prihodnje. Naša politična, gospodarska, vojaška, finančna, humanitarna in diplomatska podpora je neomajna.
3: And diplomatic support has remained steadfast.
2: Parlament Ukrajino podpira tudi na poti do pridobitve statusa države kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Evropski poslanci so države članice pozvali naj začnejo pristopna pogajanja, kar so decembra 2023 tudi storile. Postopek bo dolgotrajen, saj so poleg prenosa zakonov in predpisov unije v nacionalno zakonodajo potrebne tudi družbene spremembe v državi. Potreben bo čas, vendar je pot do pristopa zdaj odprta. Več podcastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.

0: Ne glede na to, kakšna so naša politična prepričanja, se vsi zavedamo, da se je ta zgodovinski dogodek, izvolitev poslancev Evropskega parlamenta na splošnih volitvah, zgodil v prelomnem trenutku. Pred državami članicami so trije veliki izzivi – mir, svoboda in blaginja. Očitno je, da jih lahko dosežemo le z evropsko enotnostjo.
1: To so besede Simone Veil iz leta 1979, ko je postala prva predsednica neposredno izvoljenega Evropskega parlamenta. Pod njenim vodstvom je Evropski parlament postal resnični glas ljudstva. Zavzemala se je za demokracijo in človekove pravice. Neomajno je ustrajala, da je moč Evrope v njeni enotnosti. Več kot 40 let pozneje je njena zapuščina pomembnejša kot kdajkoli prej. Enotnost Evropske unije je zaradi političnih napetosti, gospodarske nestabilnosti in konfliktov na njenih mejah in drugje spet na preizkušnji. Prizadevanja za mir, svobodo in blaginjo pa so še vedno v središču evropskih idealov in identitete. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri vam bomo predstavili osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. To posebno izdajo podcastov začenjamo z zelo posebno žensko, Simone Veil. Čeprav jo pogosto imenujemo ustanoviteljica Evrope, njena zapuščina ni omejena le na politične dosežke. Utrla je namreč pot ženskam na vodilnih položajih in je še danes zgled trdoživosti in poguma. Simone Veil se je rodila 13. julija 1927 v Nici v sekularni judovski družini. Njena zgodnja leta sta zaznamovala ljubezen do učenja in občutek za pravičnost, ki sta jo privzgojila starša Andre in Yvonne. Njeno otroštvo pa je surovo prekinila druga svetovna vojna in pri 16 letih jo je aretiral gestapo. Skupaj z mamo in sestro so jo deportirali v Auschwitz. Sama je grozo koncentracijskih taborišč preživela, številni sorodniki, med njimi tudi njena mama, oče in brat, pa se od tam niso nikoli vrnili. Zaradi te traumatične izkušnje se je vse življenje zauzemala za človekove pravice, mir in evropsko
0: nevarnost
1: enotnost.
0: Ni več v tem, da se o holokaustu ne bi govorilo, temveč v tem, da bi se o njem govorilo na napačen način.
1: Leta 1946 se je poročila z Antoanom Vejom, s katerim sta imela tri sinove. Med letoma 1949 in 1953 so živeli v Nemčiji, kjer je Antoan delal na francoskem konzulatu, najprej v Wiesbadenu, nato pa v Stuttgartu. Nekateri njeni prijatelji niso mogli razumeti, kako lahko prebiva v Nemčiji, sama pa je to videla kot priložnost.
0: Če zmagovalci leta 1945 ne bi zagotovili hitre in popolne sprave z Nemčijo, se rane Evrope, ki je bila že tako razdeljena na vzhod in zahod, ne bi nikdar zacelile. Svet bi se znašel v novem konfliktu, še hujšem od prejšnjih.
1: Po vrnitvi v Francijo je diplomirala na pravni fakulteti v Parizu. Leta 1956 je opravila nacionalni izpit za sodnico. Zaposlila se je na oddelku za zaporne kazni Ministrstva za pravosodje, kjer je veliko storila za izboljšanje razmer v zaporih in boljše ravnanje zaporniki. Leta 1964 je postala vodja civilnih zadev. Zavzemala se je za pravice žensk in poskrbela, da so matere dobile enake pravice v družinskih pravnih postopkih. Prizadevala si je tudi, da bi ženske dobile pravico do posvojitve. Leta 1970 je bila imenovana za generalno sekretarko francoskega visokega sodnega sveta. Njena poklicna pot je bila izjemna, še zlasti, ker se je bilo takrat ženskam še težje uveljaviti v političnem svetu. O ženskah v politiki
0: je
1: dejala.
0: Pogosto se mi zdi, da me uporabljajo kot izgovor. Posod slišim, saj ženskam vendar pustimo do besede, samo poglejte Simone Veil.
1: Od leta 1974 do leta 1979 je bila francoska ministrica za zdravje v vladah Jacques Chiraca in Raymonda Barra. V tem obdobju je dosegla sprejetje dveh izjemno pomembnih zakonov. Prvi je leta 1974 zagotovil večjo dostopnost kontracepcijskih sredstev. Drugi pa je leta 1975 uzakonil splav v Franciji. Zaradi tega zakona, ki so mu številni nasprotovali, je bila Simone Veil tarča ostrih napadov. Kljub temu ni odnehala in je tako dosegla sprejetje zakona, ki je pomembno prispeval k pravicam žensk.
0: Odločitev za splav za nobeno žensko ni lahka. Ženskam je treba prisluhniti. To je vselej tragična izkušnja.
1: To pa niso edini dosežki Simone Veil. Leta 1976 je uvedla prepoved kajenja na nekaterih javnih mestih, pod njenim vodstvom pa se je izboljšala tudi zdravstvena oskrba na podeželju.
0: Evropa prinaša upanje za napredek.
1: Ko je Simone Veil leta 1979 postala prva predsednica Evropskega parlamenta, si Evropa še vedno ni povsem opomogla od vojne. To je bil trenutek poln simbolike. Ženska, ki je preživela holokaust, Francozinja, ki je verjela v enotnost, je postala voditeljica novo izvoljene demokratične institucije, katere namen je spodbujati čezmejno sodelovanje in poskrbeti, da se zgodovina ne bi ponovila. Evropa se je na novo oblikovala in spoznavala, kaj pomeni biti združena celina po desetletjih delitev in uničevanja. Simone Veil je bila prva ženska na čelu katere od institucij Evropske unije. Bila pa je tudi prva predsednica Evropskega parlamenta, katerega poslancev niso imenovali nacionalni parlamenti, temveč so jih neposredno izvolili državljani. Bila je torej v središču demokratične preobrazbe. Med predsedovanjem je kot prva ženska prejela prestižno nagrado Karla Velikega. Po koncu mandata je bila podpredsednica in nato predsednica skupine liberalcev v Evropskem parlamentu, kjer se je še naprej zauzemala za Evropo.
0: Nikoli ne smemo pozabiti, da lahko nekega dne tudi sami postanemo žrtve zatiranja.
1: Leta 1990 je Simone Veil postala članica začasnega odbora Evropskega parlamenta o ponovni združitvi Nemčije. Kot oseba, ki je preživela holokaust, nekdanja predsednica Evropskega parlamenta in ženska, katere starši in brat so umrli v koncentracijskem taborišču, je k temu delu prispevala zelo oseben pogled. Njena zavezanost evropske enotnosti je izhajala iz prepričanja, da lahko združeno Evropo preprečimo še eno svetovno vojno. Čeprav je med vojno ogromno izgubila, pa do Nemčije ni gojila zamere. Še več, sodelovala je celo pri odločitvi, naj bo ponovna združitev Nemčije spodbuda za odnose in enotnost med srednjo in vzhodno Evropo. Odbor o ponovni združitvi Nemčije je spodbudil organizacijo dveh medvladnih konferenc. O politični uniji ter o ekonomski in monetarni uniji. Slednja se je zaključila konec leta 1991 z vrhom v Maastrichtu in sklenitvijo Maastrichtske pogodbe, ustanovne pogodbe Evropske unije. Simone Veil je bila pomembna predsednica Evropskega parlamenta, glas vesti Evropske unije, borka proti antisemitizmu in zagovornica pravic žensk. Njeni pogledi na ženske in antisemitizem so še vedno aktualni, je dejal nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Simone Veil je umrla na svojem domu 30. junija 2017. Stara je bila 89 let. Vse življenje se je borila za mir, enotnost in človekove pravice. Gradila je mostove med različnimi političnimi stališči, ideologijami in državami. Še danes pooseblja geslo Evropske unije Združena v raznolikosti. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
2: In recent years, the European Union and its member states have been the target of deliberate economic coercion. This means the use of economic tools such as trade restrictions, boycotts or administrative discrimination to achieve political goals. Coercion has become an increasingly serious political and economic problem for the EU. Unfortunately, it is largely outside the scope of the World Trade Organization due to its informal and covert nature. And until very recently, the EU had no legal instrument to deal with it. The European Parliament and a number of EU countries first expressed concerns about economic coercion back in 2020. The Commission shared these concerns and took note of Parliament's call for new measures to address the issue. This resulted in a joint declaration by the Commission, Council and Parliament on an instrument to prevent and neutralise coercive action by non-EU countries, also called third countries, which was published together with the revised trade enforcement regulation. In December 2021, the Commission published a proposal for an anti-coercion instrument that would allow the EU to respond more effectively to such challenges on a global scale. In its proposal, the Commission defined economic coercion as interfering with the legitimate sovereign choices of the Union or a member state by seeking to prevent or obtain the cessation, modification, or adoption of a particular act by the Union or a member state, by applying or threatening to apply measures affecting trade or investment. Let's give a concrete example. In November 2021, the Taiwanese representative office was opened in Vilnius in Lithuania. The choice of name, referring to Taiwan rather than Taipei, was considered by Beijing to be a violation of its One China principle, according to which there is one China and Taiwan is part of it. This diplomatic incident caused massive friction with China. The government of Lithuania has chiefly been targeted through trade restrictions and Lithuanian companies through general public boycotts, with China cutting its Lithuanian imports by almost 90%. Other actions included administrative discrimination, as well as investment and tourism restrictions. One of the most drastic measures imposed was Lithuania's exclusion from the Chinese customs system. As a result, Lithuanian exporters were no longer able to file their customs paperwork. Shipments were not cleared for entry, and import applications and business contracts were not renewed. After its export embargo failed to change Vilnius's position, China escalated its measures by warning the enterprises which source products or inputs from Lithuania that they too may be targeted. A few months later, some German companies indeed reported that they had been affected by these secondary sanctions. A distinct characteristic of coercion is that it happens behind the scenes. The state rarely acknowledges the deployment of measures or the links between them and the country's perceived interests. This makes it very difficult or even impossible to challenge these practices in forums such as the World Trade Organization. While not specifically directed at China, this new anti-coercion instrument aims to help the EU to respond to challenges similar to the one in this example. What does the anti-coercion instrument say? The text adopted by the Council and Parliament clearly defines economic coercion and allows the EU to act in cases where a non-EU country threatens to apply coercive measures. It also provides timeframes for EU action under the instrument, including for the response to coercion. It was agreed that the Council would formally determine, through a qualified majority vote, whether coercion exists, based on a proposal from the Commission and evidence gathered. The Commission would have implementing powers to decide on countermeasures. Any response should be proportionate to the damage caused and in compliance with international rules. Finally, the EU would now be able to request that the non-EU country involved repair the injury caused by its economically coercive practices. The chair of the Committee on International Trade, Bernd Lange, said in plenary in October 2023,
3: "We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth. It's really not a water pistol, it's a gun. And sometimes it's necessary to put a gun on the table, even knowing that it is not used day by day. So that's also clear, this instrument is the last resort. We really want to avoid coercion, we want to have communication with our trading partners to solve problems. But if there is no possibility, at the end of the day, we have the possibility to defend our economic interests by this instrument."
2: Thanks to the new anti-coercion instrument, EU countries now have legal means to tackle coercive measures from non-EU countries, an essential instrument in the face of increasingly assertive geopolitics. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EU think tank website.
4: Cada 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Se trata de una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En sus 50 años de existencia, este evento se ha convertido en una de las mayores plataformas a nivel global para concienciar sobre el medio ambiente. Este año celebramos su 50 aniversario. Decenas de millones de personas participan en el evento junto con gobiernos, empresas, ciudades y organizaciones comunitarias. En esta ocasión, el país anfitrión es Costa de Marfil en colaboración con los Países Bajos. ¿Y el tema central? Las soluciones para combatir la contaminación por plásticos. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos del Día Mundial del Medio Ambiente y de la batalla que libra la Unión Europea contra la invasión de los plásticos. El Día Mundial del Medio Ambiente es un recordatorio a escala planetaria de los problemas más acuciantes que tiene hoy nuestro medio ambiente. La campaña de este año gira en torno a las prácticas más inspiradoras e innovadoras a nivel mundial para atajar el uso de ciertos productos del plástico que son prescindibles y no dan más que problemas. Nos referimos sobre todo a los productos de un solo uso. La campaña pretende también presentarnos unos modelos de negocio más sostenibles y circulares. El evento se organiza cada año en un país y esta vez ha sido el turno de Costa de Marfil en colaboración con los Países Bajos. Para poder solucionar el problema de los plásticos se requiere una acción internacional coordinada. Por eso, el Parlamento pone todo su empeño en promover un cambio de rumbo hacia la economía circular y en combatir la contaminación generada por los plásticos. ¿Por qué es esto tan importante? ¿Qué tiene que ver la contaminación del plástico con el cambio climático? Cada año, entre 19 y 23 millones de toneladas de residuos plásticos se vierten a nuestros lagos, ríos y mares. No hace falta explicar que esto no solo perjudica al medio ambiente, también es nocivo para la salud humana, para la vida marina y para la economía. Incluso pone en jaque al desarrollo sostenible. Diminutas partículas de plástico, los llamados microplásticos, se infiltran en los alimentos y en el agua, hasta en el aire que respiramos. Se calcula que cada persona ingiere la friolera de 50.000 partículas de plástico al año. El plástico, además, está detrás del cambio climático porque se fabrica con combustibles fósiles vírgenes y genera más del 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La Unión Europea adoptó en enero de 2018 una estrategia para gestionar el exceso de plásticos y ha dado ya algunos pasos importantes para reducirlos. Ha legislado, por ejemplo, sobre la basura marina. Su directiva sobre las bolsas de plástico ha logrado que en varios Estados miembros se reduzca considerablemente el uso de bolsas de plástico. La Estrategia Europea sobre Plásticos forma parte integrante del Plan de Acción para la Economía Circular del Pacto Verde Europeo. La estrategia se alimentará de medidas que ya existen, y su objetivo será que en 2030 todos los envases de plástico sean reutilizables o reciclables, sin que ello tenga un coste desorbitado. El embalaje de los productos es el mayor culpable de la producción de plástico en la Unión Europea. Representa ni más ni menos que el 40% del total. Por ello, en su resolución de 15 de enero de 2020 sobre el Pacto Verde Europeo, el Parlamento reclamó a la Comisión más medidas de alcance europeo para neutralizar la contaminación plástica, y por el mismo motivo dio su visto bueno a la nueva legislación para evitar el sobreenvasado. La idea es que, en 2030 más tardar, todos los envases presentes en el mercado de la Unión sean reutilizables o reciclables, sin que ello dispare los costes, y que, por supuesto, la seguridad alimentaria quede garantizada. El Parlamento reiteró este mismo objetivo en su resolución de 10 de febrero de 2021 sobre el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular. En noviembre del año pasado, la Comisión propuso revisar la directiva relativa a los envases y residuos de envases. El propósito de esta revisión sería reducir para 2040 los residuos de envases en un 15% en comparación con las cifras de 2018. La propuesta pivota sobre tres ejes. El primero, evitar la generación de residuos de envases, es decir, reducir la cantidad, evitar los envases innecesarios y promover soluciones de envasado que se puedan reutilizar o rellenar. El segundo, impulsar un reciclado de calidad, de tal forma que en 2030 todos los envases presentes en el mercado de la Unión sean reciclables sin renunciar a la mejor relación coste-eficacia. En tercer y último lugar, reducir la necesidad de recursos naturales primarios y crear un mercado para las materias primas secundarias que funcione correctamente. Para ello, debería aumentarse el uso de plásticos reciclados en los envases según unos objetivos de obligado cumplimiento. La estrategia de la Unión Europea sobre el plástico será un factor clave en la transición de Europa hacia una economía circular y neutra en carbono. Ayudará a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, pero también los del Acuerdo de París sobre el cambio climático y los de su propia política industrial. La estrategia tiene objetivos muy ambiciosos: proteger nuestro medio ambiente y reducir la basura marina, las emisiones de gases de efecto invernadero y nuestra dependencia de los combustibles fósiles importados. En términos más prácticos, la política europea en materia de plásticos pretende transformar la forma en que se diseñan, se fabrican, se utilizan y se reciclan los productos de plástico. Es una primera piedra hacia una economía sostenible de los plásticos. Además, la estrategia aboga por unos modelos de consumo y producción de plástico más sostenibles y seguros, y pretende fomentar la innovación, la competitividad y el empleo. Por si todo esto fuera poco, la estrategia marca la pauta a escala mundial. En conclusión, los plásticos son un material importante en nuestras economías y en la vida cotidiana. Ahora bien, sus efectos sobre el medio ambiente y la salud humana pueden ser muy perniciosos. La campaña Beat Plastic Pollution, combatir la contaminación del plástico, del Día Mundial del Medio Ambiente 2023, liderada por las Naciones Unidas, espera remover conciencias y propiciar el paso a la acción para solucionar estos problemas en todo el mundo. Queda mucho por hacer, pero la estrategia europea sobre el plástico muestra la firme determinación del Parlamento para evitar que acabemos todos ahogados en un mar de plástico. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Si deseas más información, puedes visitar nuestra página web.
0: Evropski parlament je na začetku oktobra 2024 objavil rezultate prve raziskave Eurobarometer po evropskih volitvah. Ugotovitve kažejo, da so ljudje v Evropski uniji zaskrbljeni zaradi visokih življenjskih stroškov in gospodarskih razmer. V podcastu Evropa in jaz bomo tokrat izvedeli več o evropski povolilni raziskavi Eurobarometer 2024, ki jo je naročil Evropski parlament. Več kot 40% državljanov se je iz zadnjih evropskih volitev udeležilo predvsem zaradi vse višjih cen, visokih življenjskih stroškov in gospodarskih razmer. Tretjina volivcev je navedla, da so jih k udeležbi na volitvah spodbudile razmere na mednarodni ravni, podobno število volivcev pa je kot glavni dejavnik navedlo zaščito demokracije in pravne države. Peti najbolj omenjeni razlog za udeležbo na volitvah so bile migracije, okolje in podnebne spremembe ter obramba in varnost Unije. Dve tretjini vprašanih sta bili optimistični glede prihodnosti Evropske unije, 70% pa jih meni, da je članstvo njihove države v Evropski uniji koristno. Ta delež se v zadnjih letih ni spremenil. Državljani večinoma navedejo štiri glavne koristi članstva njihove države v Evropski uniji. Glavna je večje sodelovanje med državami članicami. Drugič, Evropska unija zagotavlja varnost in mir. Evropska unija po mnenju državljanov prispeva tudi k gospodarski rasti in ustvarja nove priložnosti za delo. Še posebej visoko je zaupanje v evropsko parlamentarno demokracijo. Kar 42% vprašanih evropskih državljanov ima namreč v Evropskem parlamentu pozitivno mnenje, kar je najboljši rezultat doslej. Raziskava tudi kaže, da je udeležba na evropskih volitvah za mnoge državljane samoumevna. Na vprašanje, zakaj so se udeležili volitev, je skoraj polovica volivcev odgovorila, da se jih vedno udeležijo, 40% pa jih meni, da je to njihova državljanska dolžnost. Raziskavo je junija in julija 2024 za Evropski parlament izvedla agencija Verian. V njej je sodelovalo več kot 26.000 anketirancev iz vseh 27 držav članic Evropske unije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl.
5: Generaali Ratko Mladicin johtamat Bosnia-Serbi-joukot valtasivat 11. heinäkuuta 1995 Itä-Bosniassa sijaitsevan Srebrenican kaupungin, jonka YK oli julistanut suoja-alueeksi. Seuraavina päivinä yli 8000 muslimia, pääasiassa miehiä ja poikia, surmattiin järjestelmällisesti ja haudattiin joukkohautoihin. Tässä Historia ja faktat podcastissa tarkastelemme yhtä 1900-luvun lopun traagisimmista tapahtumista, Srebrenican kansanmurhaa. Annamme yleiskuvan entisessä Jugoslaviassa puhjenneen sodan taustasta, Srebrenican tapahtumista, ja tarkastelemme myös sitä, miten tämä hirmuteko on tunnustettu ja miten sitä on muistettu kaikkialla maailmassa. Srebrenican kansanmurhan juuret voidaan jäljittää Jugoslavian hajoamiseen 1990-luvun alussa. Jugoslavia oli sosialistinen liittovaltio, joka koostui kuudesta tasavallasta: Bosnia ja Herzegovinasta, Montenegrosta, Makedoniasta, Kroatiasta, Serbiasta ja Sloveniasta. Se alkoi hajota maan pitkäaikaisen johtajan Josip Broz Titon kuoltua vuonna 1980. Tito oli onnistunut säilyttämään herkän tasapainon Jugoslavian eri etnisten ryhmien välillä. Hänen kuolemansa jälkeen kansallismieliset tunteet ja poliittinen epävakaus kuitenkin lisääntyivät. Vuonna 1991 Slovenia ja Kroatia julistautuivat itsenäisiksi. Pääasiassa Serbian hallitsema Jugoslavian kansanarmeija vastasi siihen väkivaltaisesti. Konflikti levisi pian Bosnia ja Herzegovinaan, joka oli kuudesta tasavallasta etnisesti monimuotoisin ja jossa bosniakit eli Bosnian muslimit, kroatit ja serbit asuivat lähekkäin. Vuonna 1992 Bosnia ja Herzegovina julistautui itsenäiseksi. Tämä johti julmaan ja monimutkaiseen sotaan, johon osallistui useita ryhmittymiä. Bosnian serbit pyrkivät Serbian hallituksen ja Jugoslavian kansanarmeijan tuella luomaan Suur-Serbian. He kohdistivat hallitsemillaan alueilla etnisiä puhdistuksia muihin kuin serbeihin. Itä-Bosniassa sijaitsevasta Srebrenican kaupungista tuli sodan julmuuden symboli. YK julisti sen vuonna 1993 suoja-alueeksi, jonka piti olla turvassa aseellisilta hyökkäyksiltä ja vihamielisiltä toimilta. Tästä huolimatta Bosnian serbijoukot piirittivät aluetta ja keskeyttivät elintarvikkeiden, lääkintätarvikkeiden ja humanitaarisen avun saannin. Heinäkuuhun 1995 mennessä tilanne Srebrenicassa oli saavuttanut kriittisen pisteen. Kaupunki oli täynnä tuhansia bosniakkipakolaisia, jotka olivat paenneet ympäröiviltä alueilta. Kaupunki oli puolustuskyvytön ja kärsi vakavasta perustarpeiden puutteesta. Heinäkuun 11. päivänä 1995 Bosnian serbijoukot valtasivat Srebrenican kenraali Ratko Mladicin komennolla. Paikalle sijoitettu hollantilainen YK:n rauhanturvapataljoona ei pystynyt estämään valtausta. Seurauksena oli bosniakkimiesten ja poikien järjestelmällinen joukkomurha ja naiset, lapset ja vanhukset häädettiin alueelta voimakeinoin. Seuraavien päivien aikana Srebrenicassa ja sen ympäristössä teloitettiin noin 8000 bosniakkia, pääasiassa miehiä ja poikia. Uhrien ruumiit haudattiin joukkohautoihin. Monet heistä kaivettiin myöhemmin esiin ja haudattiin uudelleen, jotta kansanmurhan todisteet saataisiin piiloon. Tuhansia naisia, lapsia ja vanhuksia karkotettiin väkisin ja 20 000–50 000 naista ja tyttöä joutui kokemaan seksuaalista väkivaltaa. Kansainvälinen yhteisö reagoi hitaasti Bosnian hirmutekoihin. Srebrenican tapahtumat kuitenkin järkyttivät maailmaa ja toivat esiin YK:n rauhanturvaoperaation epäonnistumisen. Vastatoimena NATO aloitti ilmaiskut Bosnian Serbian asemia vastaan, mikä johti lopulta Daytonin sopimukseen joulukuussa 1995, jolloin Bosnian sota päättyi. Entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin perustettiin käsittelemään sotarikoksia, jotka tehtiin hajoamissotien aikana entisen Jugoslavian tasavalloissa. Se katsoi vuonna 2001, että Srebrenican joukkomurha oli kansanmurha ja useat avainhenkilöt, kuten Ratko Mladic ja Radovan Karadžić, tuomittiin osallisuudestaan julmuuksiin. Euroopan parlamentti antoi vuonna 2009 päätöslauselman, jossa se tuomitsi Srebrenican kansanmurhan. Parlamentti muisti uhreja ja ilmaisi solidaarisuutensa heidän perheilleen, joista monet eivät tunne vieläkään omaistensa kohtaloa. Päätöslauselmassa vaadittiin, että heinäkuun 11. päivä tunnustetaan koko EU:ssa Srebrenican kansanmurhan muistopäiväksi ja korostettiin, kuinka tärkeää on tunnustaa tämä hirmuteko, jotta voidaan edetä kohti oikeutta ja sovintoa. Vuonna 2015 Euroopan parlamentti tuomitsi kansanmurhan edelleen toisessa päätöslauselmassa, joka annettiin Srebrenitsan joukkomurhan 20-vuotispäivän johdosta. Päätöslauselmassa korostettiin, että Bosnia ja Herzegovinan poliittisten edustajien on tunnustettava menneisyys, jotta voidaan työskennellä paremman tulevaisuuden puolesta. Siinä korostettiin entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen tekemän työn merkitystä ja tarvetta nopeuttaa sotarikosoikeudenkäyntejä. Heinäkuussa 2015 Strasbourgissa pidetyssä täysistunnossa digitaalitaloudesta ja yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther Oettinger totesi:
6: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten."
5: Meidän on myös tunnustettava, että EU ja koko maailma, me mukaan lukien, eivät tehneet kaikkea mahdollista uhrien suojelemiseksi. Srebrenitsan kansanmurha on jättänyt haavoja ja jälkiä Balkanin lisäksi koko Eurooppaan. Se on jättänyt syvät haavat Bosnia ja Herzegovinaan ja velvoittaa meidät edelleen moraalisesti olemaan unohtamatta tapahtumia. Parlamentti kehotti myös kehittämään koulutus- ja kulttuuriohjelmia, joilla edistetään tietoisuutta tällaisista julmuuksista, ja ilmaisi tukensa Srebrenitsan ja Žepan äitien yhdistykseen kaltaisille kansalaisjärjestöille. Tällaisille järjestöillä on ratkaiseva rooli tietoisuuden lisäämisessä ja sovinnon edistämisessä. Nämä päätöslauselmat vahvistavat EU:n sitoutumisen tällaisten rikosten ehkäisemiseen ja kestävän rauhan ja vakauden edistämiseen alueella. Srebrenitsan tragedian vakavuuden tunnustamiseksi YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2024 päätöslauselman, jossa 11. heinäkuuta julistettiin kansainväliseksi Srebrenitsan kansanmurhan uhrien muistopäiväksi. Päivän tarkoituksena on kunnioittaa uhrien muistoa ja vahvistaa kansainvälisen yhteisön sitoutumista tällaisten julmuuksien estämiseen tulevaisuudessa. Srebrenitsan kansanmurha on todella yksi lähihistorian synkimmistä.

Rak je za boleznimi srca in ožilja drugi najpogostejši vzrok smrti v Evropski uniji. Vsako leto ga diagnosticirajo skoraj 3 milijonom ljudi, 1,2 milijona pa jih za rakom tudi umre. Za zdravstveno politiko so v prvi vrsti pristojne države članice, vendar je boj proti raku ena glavnih prednostnih nalog Evropske unije. V današnjem prispevku bomo izvedeli več o Evropskem načrtu za boj proti raku. Za rakom lahko zboli vsak od nas, ne glede na starost, spol ali družbeni položaj, evropski zdravstveni sistemi pa so zaradi te bolezni zelo obremenjeni. Z rakom se slej kot prej srečamo vsi, saj vsi poznamo koga, ki je za rakom zbolel ali zaradi njega celo umrl. Po razlagi Svetovne zdravstvene organizacije je rak splošni izraz za veliko skupino bolezni, ki lahko prizadenejo katerikoli del telesa. Ena od njegovih značilnosti je hiter razvoj nenormalnih celic, ki se prekomerno razrastejo ter lahko napadejo sosednje dele telesa in se razširijo še na druge organe. V Evropski uniji raka vsako leto diagnosticirajo skoraj 3 milijonom ljudi, 1,2 milijona pa jih za rakom tudi umre. Pandemija COVID-19 je imela hude posledice za oskrbo bolnikov z rakom. Saj preprečevanje, diagnosticiranje, zdravljenje in dostop do zdravil niso mogli nemoteno potekati. Negativno je vplivala tudi na raziskave raka, saj so se klinična preskušanja zavlekla. Po podatkih Evropske organizacije za boj proti raku je bilo v času pandemije v Evropi odpovedanih 100 milijonov presejalnih testov, nediagnosticiranih pa naj bi bilo približno milijon primerov raka. V Evropi živi le desetina svetovnega prebivalstva, tu pa odkrijejo kar četrtino vseh primerov raka na svetu. Sprejeti moramo drastične ukrepe, sicer se bo število smrti zaradi raka v Evropi do leta 2035 povečalo za skoraj četrtino, ta bolezen pa bo postala glavni vzrok smrti v Evropski uniji. Evropska unija si prizadeva, da bi pri izboljševanju preprečevanja, zdravljenja in oskrbe po zdravljenju bolezni, kot je rak, sodelovale vse države članice. Evropska komisija je na začetku leta 2021 predstavila Evropski načrt za boj proti raku, v katerem je navedla ukrepe za podporo in usklajevanje prizadevanj na vseh stopnjah bolezni. Pri preprečevanju, zgodnjem odkrivanju, diagnosticiranju in zdravljenju ter pri zagotavljanju boljše kakovosti življenja onkoloških bolnikov in oseb, ki so prebolele raka. Načrt za boj proti raku je nastal v okviru Evropske zdravstvene unije. Povezan je tudi s številnimi drugimi prednostnimi področji Evropske unije, kot so misija Unije o raku iz programa Obzorje Evropa, Evropska strategija za zdravila, strategija od vil do vilic in Evropski zdravstveni podatkovni prostor. Njihova skupna področja so raziskave in inovacije, digitalna in personalizirana medicina ter zmanjševanje neenakosti pri raku po vsej Evropski uniji. Načrt ima 7 prednostnih tematskih področij, izvajal pa se bo v prihodnjih letih. Med ukrepi, ki obravnavajo ključne dejavnike tveganja, so med drugim zmanjšanje kajenja in škodljivega uživanja alkohola ter zmanjšanje onesnaževanja okolja in izpostavljenosti nevarnim snovem. Načrt spodbuja zdravo prehrano in telesno dejavnost, eden od ciljev pa je tudi cepljenje za preprečevanje raka na materničnem vratu in drugih vrst raka, ki jih povzročajo humani papiloma virusi. Evropska komisija bo ustanovila skupino za izvajanje Evropskega načrta za boj proti raku, ki bo tesno sodelovala z Evropskim parlamentom, državami članicami in drugimi deležniki. Komisija je nedavno predstavila tudi nov pristop, s katerim bo državam članicam k sodelovanju v presejalnih programih pomagala pritegniti več ljudi. V skladu s ciljem iz Evropskega načrta za boj proti raku naj bi do leta 2025 omogočili presejalne teste za raka dojk, debelega črevesa in danke ter materničnega vratu 90% upravičenih posameznikov. Odvisno od tega, kako bodo potekale nadaljne raziskave, je treba razmisliti tudi, da bi uvedli presejalne teste za rak prostate, pljuč in želodca.
Evropski parlament je septembra 2020 ustanovil posebni odbor za boj proti raku. Njegov glavni cilj je bil pregledati ukrepe, s katerimi se Evropska unija bori proti tej bolezni, ter predlagati izboljšave. Evropski poslanci so končno poročilo odbora sprejeli leto in pol potem. Predlagali so izboljšanje ukrepov unije v zvezi z dejavniki tveganja, kot sta uživanje alkohola in tobaka, ter priporočili naj se razširi obseg presejalnih testov, za raziskave pa nameni več sredstev. Boj proti raku je ena od najpomembnejših prednostnih nalog Evropske znanstvene unije. Strožji ukrepi na področju zdravstvenih politik bi prispevali k boljši zaščiti državljanov in jim omogočili dostop do inovativnih možnosti zdravljenja po vsej uniji. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.

0: Prvo nagrado je 12. maja letos prejela belgijska aplikacija Ailem. Gre za prvo jezikovno aplikacijo, ki je namenjena beguncem in prosilcem za azil. Aplikacija prek jezika odpravlja vrzeli v znanju in medkulturne nesporazume med begunci in državami gostiteljicami. Vključuje tudi uporabne fraze, zgodbe in igre za učenje jezika, pa tudi možnosti za povezovanje z drugimi uporabniki. Namen projekta je povezati ljudi iz različnih okolij ter z različnimi izkušnjami in socialnim statusom. Zamisel je prvič zaživela leta 2021. Njeno glavno vodilo je Begunci za begunce. Drugo mesto sta zasedla dva projekta. Litovski mobilni podnebni muzej in nizozemska platforma za mlade novinarje na področju evropskih zadev. Organizacija Active Youth, aktivni mladi, s sedežem v Litvi je maja 2022 ustanovila mobilni podnebni muzej, da bi ljudi spodbudila k podnebju prijaznemu življenjskemu slogu. Muzej obsega 4 kontejnerje za pomorski prevoz, ki predstavljajo 4 teme. Podnebne spremembe, evropski zeleni dogovor, trajnostno kmetijstvo in zdravo hrano ter praktične nasvete za zmanjšanje potrošnje. Razstavo je mogoče postaviti tudi v drugih državah. Drugi drugouvrščeni projekt je projekt The European Correspondent, evropski dopisnik. Ustanovljen je bil leta 2022 na Nizozemskem. Projekt združuje več kot 140 mladih novinarjev iz vse Evrope, njegov namen pa je spodbujati novinarstvo osredotočeno na Evropo. Ekipa dopisnikov pripravlja spletno stran in glasilo s prispevki iz vse Evrope. Namenjeni so državljanom, ki želijo spremljati dogajanje onkraj meja svoje države. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na spletnem mestu europarl.europa.eu.
1: Velkommen til podcastserien Historie og Fakta, hvor vi dykker ned i vigtige historiske begivenheder og deres betydning på længere sigt. I denne episode fortæller vi om en af de afgørende milepæle i den europæiske integration, Maastricht-traktaten. Vi vil også se på, hvordan den senere blev ændret gennem Amsterdam- og Nice-traktaterne. Undervejs vil vi gennemgå den historiske kontekst, de tidspunkter, hvor disse traktater trådte i kraft, og de vigtigste resultater af deres indførelse.

0: Predstavljajte si, da je pred vami naporen teden. Načrtovali ste, kaj boste jedli, ocenili, koliko denarja boste potrebovali in kupili vse potrebno. No, skoraj vse potrebno. Pozabili ste namreč na higienske izdelke za nego med menstruacijo. Ti so namreč nujno potrebni, vendar so dragi in jih ne najdemo povsod. V Evropi do tovrstnih izdelkov vsak mesec le s težavo pride na milijone žensk, deklet in oseb z menstruacijo. To imenujemo menstrualna revščina. Gre za nezadosten dostop do sanitarnih prostorov in higienskih izdelkov za nego med menstruacijo. Čeprav se na prvi pogled morda zdi, da gre za osebno težavo, so stvari v resnici precej bolj zapletene. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tokratnem prispevku bomo izvedeli, kako se Evropska unija bori proti menstrualni revščini. Menstrualna revščina pomeni pomanjkanje dostopa do varnih in cenovno dostopnih higienskih izdelkov za nego med menstruacijo, sanitarnih prostorov in informacije o tej temi. Gre za resno, a pogosto skrito težavo, ki v Evropski uniji po ocenah prizadene 10% oseb, ki imajo menstruacijo. Med njimi so zlasti ženske in dekleta v gospodinjstvih s nizkimi dohodki, brezdomke, begunke in invalidke ter transspolne, nebinarne in interspolne osebe, ki imajo menstruacijo. Pandemija COVID-19 je razmere še poslabšala. Prepovedi in omejitve gibanja so vplivale na dobavne verige, zaradi česar so bili higienski izdelki za nego med menstruacijo na nekaterih območjih težko dostopni. Pogosto spregledan vidik menstrualne revščine pa je vpliv teh izdelkov na okolje. Večina higienskih vložkov namreč vsebuje do 90% plastike, kar pomeni, da za razgradnjo potrebujejo od 500 do 800 let. Tamponi pa imajo pogosto plastične aplikatorje in so včasih pakirani posamezno. S tem povezana proizvodnja plastike in nepravilno odstranjevanje menstrualnih izdelkov za enkratno uporabo osnažujeta okolje in polnita odlagališča. Drugo pomembno vprašanje povezano z menstrualno revščino pa je obdavčitev. V Evropski uniji namreč ni enotne stopnje davka na dodano vrednost na higienske izdelke za nego med menstruacijo. V številnih državah so ti močno obdavčeni, saj jih obravnavajo kot luksuzno blago in ne kot osnovne zdravstvene potrebščine. To je znano kot davek na tampone. Evropska unija je leta 2022 spremenila direktivo o davku na dodano vrednost, s čimer je želela državam članicam omogočiti uporabo znižanih ali ničelnih stopenj davka na dodano vrednost za higienske izdelke za nego med menstruacijo. Pred reformo je bila minimalna stopnja davka na dodano vrednost za tovrstno blago 5%. Reforma je vladam držav članic omogočila, da higienske izdelke za nego med menstruacijo uvrstijo med osnovne potrebščine, ne med luksuzno blago. Direktiva o davku na dodano vrednost zdaj sicer omogoča ničelno davčno stopnjo za te izdelke, ki pa za države članice ni obvezna. Številne države si zato ne prizadevajo dovolj, da bi znižale cene teh izdelkov, kar poglablja težave najranljivejših. Čeprav menstrualna revščina ni izrecna prednostna naloga programov financiranja Evropske unije, pa nekateri skladi posredno podpirajo sorodne pobude. V okviru programa Erasmus Plus se denimo financirajo programi, kot je projekt Opolnomočenje skozi izobraževanje o menstrualnem zdravju. V projektu sodelujejo organizacije iz Latvije, Poljske in Španije. Njegov glavni namen je omogočiti izmenjavo izkušenj in metod dela z mladimi, ki jim grozi izključenost ali so invalidi. Osredotoča se tudi na razumevanje izključenosti zaradi menstruacije in spodbuja reproduktivno zdravje in razvoj učinkovitih družbenih kampanj. Tovrstni programi imajo dejanski vpliv, vendar gre za osamljene primere, ki niso del posebne vseevropske sheme, ki bi bila namenjena boju proti menstrualni revščini. Evropski parlament že dlje časa opozarja, da menstrualna revščina močno ovira enakost spolov ter polno udeležbo v družbi in gospodarstvu. V resoluciji iz leta 2021 je zavzel jasno stališče. Države članice je pozval, naj v boju proti menstrualni revščini zagotovijo, da bodo brezplačni higienski izdelki za nego med menstruacijo na voljo vsem, ki jih potrebujejo. Kritičen je bil tudi do tako imenovanega davka na tampone, države članice pa je pozval, naj v skladu z direktivo Evropske unije o davku na dodano vrednost za higienske izdelke za nego med menstruacijo uporabijo zniženo ali ničelno davčno stopnjo. Vprašanje menstrualne revščine je bilo obravnavano tudi na evropski ravni, in sicer na plenarnem zasedanju februarja 2026, ko je Evropski parlament sprejel poročilo o razvoju nove strategije Unije za boj proti revščini. Besedilo obravnava menstrualno revščino in je rezultat predlogov, ki jih je predstavil odbor Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov. Glasovanje o tem dokumentu je še en korak do priznanja, da je dostop do menstrualnih izdelkov in sanitarnih prostorov del širšega boja Evropske unije proti revščini in socialni izključenosti. Menstrualna revščina ni le osebna težava. Gre za enakost spolov, zdravje in dostojanstvo. Ko oseba ob menstruaciji nima dostopa do ustrezne nege in zato izostane iz šole ali službe, je to slabo za vse nas. Evropski parlament je to vprašanje umestil med pomembna politična vprašanja. A za resnične spremembe so potrebni ukrepi, in sicer tako na ravni Evropske unije, kot na državni in lokalni ravni. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
1: Kahe 2025. aasta Saharovi mõttevabaduse auhind. Aastal pälvisid Saharovi auhinna ajakirjanikud Andžei Potšobut Valgevenest ja Mzia Amaglobeli Gruusiast. Mõlemad on praegu oma kodumaal vangis. Andžei Potšobut on Poola juurtega Valgevene ajakirjanik, esseist ja blogija. Ta on tuntud Aleksandr Lukašenka režiimi kriitikuna ning on Valgevenes vabaduse ja demokraatia nimel peetava võitluse sümboolne juhtfiguur. 2021. aastal peeti ta kinni ja mõisteti 8 aastaks karistuskolooniasse. Euroopa parlament on mitu korda nõudnud tema viivitamatut ja tingimusteta vabastamist. Mzia Amaglobeli on Gruusia ajakirjanik ning 2 veebi väljaande juht. Ta peeti kinni 2025. aasta jaanuaris toimunud valitsusvastasel meeleavaldusel. Augustis mõisteti ta poliitilistel põhjustel 8 aastaks vangi ning nii sai temast iseseisva Gruusia esimene naissoost poliitvang. Amaglobeli on väljendusvabaduse kaitsja. Temast on saanud sümbol Gruusia demokraatiameelsele protestiliikumisele, mis vastandub 2024. aasta oktoobris võimule tulnud Gruusia unistuse valitsusele. Saharovi mõttevabaduse auhinna teised nominendid olid Serbia üliõpilased ning konfliktipiirkondades aga eriti Palestiinas tegutsevad ajakirjanikud ja humanitaarabi töötajad, keda esindavad Palestiina ajakirjanike ühendus, Palestiina punase poolkuu ühing ning ÜRO Palestiina põgenike abi- ja tööorganisatsioon Lähis-Idas. Euroopa parlamendi Saharovi mõttevabaduse auhind loodi 1988. aastal. Sellega tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kes kaitsevad inimõigusi ja põhivabadusi. Auhind on nime saanud Nõukogude Liidu füüsiku ja poliitilise teisiti mõtleja Andrei Saharovi järgi, kes pühendas oma elu inimõiguste kaitsmisele. Auhinnaga kaasneb 50 000 euro suurune preemia.